Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 17. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

začudio. A šta se najlakše pokvari? Strpljenje, odgovorio je majstor. Zatim je objasnio. Mnogi žure, režu kolač prije nego što se krema dovoljno ohladi, prerano stavljaju gornji sloj tijesta, poslužuju kolač prije nego što odmori, a krempita ne traži mnogo sastojaka, traži samo vrijeme. Godinama kasnije ove riječi počeli su ponavljati mnogi šegrti koji su učili uz njega, jer tajna dobre krempite zaista jeste strpljenje.

Dragi slušaoci, danas se svodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 17. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Istambulske pregovore o ratu između Rusije i Ukrajine bio izuzetno koristan, rekao je Fidan u četvrtak. Vjerujem da bi bilo vrlo korisno da se istambulski pregovori o ratu između Rusije i Ukrajine uz posredovanje Turske nastave u istom okviru, rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom. Fidan je rekao da Turska istražuje nove strateške pristupe za prekid trenutnog zastoja u sukobu i da se sa stranama i posrednicima razgovara o novim idejama. Fidan je naglasio važnost nastavka takvih sastanaka bez prekida, rekavši: "Činjenica da rat traje ne znači da pregovori o tom formatu ne mogu biti nastavljeni." Rekao je da su se nakon pregovora u Istanbulu američki pregovarači uključili u nastojanje da utvrde šta se može učiniti kako bi se postigao konačniji i opipljivi ishod. Kreml je zahvalio Turskoj na spremnosti da pomogne u postizanju mirnog rješenja rata između Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov rekao je da Rusija cijeni posredovanje Ankari i da i dalje zahvala na njenoj podršci. Dodao je da Moskva ne vidi neposredne izglede za nastavak pregovora, ali da ostaje otvorena za razgovore. Iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom reuzu ponovo bilo meta američkih napada. Naime, 10 eksplozija prijavljeno je na iranskom ostrvu Kešmu sred američkih vazdušnih napada, javlja iranska novinska agencija Mehr. Još uvijek nema zvaničnog saopštenja u vezi sa napadom. Centralna komanda američke vojske objavila je da su američke snage pokrenule novi val napada na Iran 5. noć za redom. Danas su u 14 sati po istočnom vremenu američke snage su počele novi val napada na Iran 5. noć za redom kako bi dodatno degradirale iranske vojne sposobnosti, saopštila je komanda. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt ranije izjavila da je razlog nedavnih američkih napada zato što Iran prekršio memorandum o razumijevanju kojeg smo sa njim potpisali. Konkretno, memorandum o razumijevanju koji su potpisali nisu smjeli pucati na komercionalne brodove koji se kreću kroz Hormuški moreuz i, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine, rekla je Levitt. Kuvajtska vojska saopštila je da Iran lansirao 32 drona prema vitalnim objektima u zemlji usred rastuće eskalacije između Teherana i Vašingtona. Ovi dronovi su presretnuti i oboreni, rekao je portparol Ministarstva obrane Sud El Atvan u saopštenju. Rekao je da su ostaci presretnuti iranskih dronova prouzrokovali materijalnu štetu, ali bez žrtava. Vojska je saopštila da će dalje biti spremna da ojača nacionalnu bezbjednost i zaštiti dobrobit građana i stanovnika. Iranska vojska je rano u četvrtak saopštila da je pokrenula napade na američke radare i protivvazdušnu odbranu u Kuvajtu i Bahreinu kao dio svoje kampanje odmazde na američke napade na Teheran. Broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.200.

U jednoj staroj sarajevskoj poslastičarnici radio je majstor koji je bio poznat po svojim krempitama. Ljudi su dolazili iz različitih dijelova grada samo da bi probali njegovu krempitu. Jednog dana prišao mu je jedan mušterije i upitao: koja je tajna tako dobre krempite? Poslastičar se nasmiješio: nema nikakve posebne tajne. Mušterija mu nije povjerovao: sigurno postoji nešto što radite drugačije. Majstor je pokazao veliku posudu sa kremom i rekao: ljudi me uvijek pitaju šta dodajem, a ja razmišljam o tome šta ne treba pokvariti. Mušterija se začudio: a šta se najlakše pokvari? Strpljenje, odgovorio je majstor. Zatim je objasnio: mnogi žure, režu kolač prije nego što se krema dovoljno ohladi, prerano stavljaju gornji sloj tijesta, poslužuju kolač prije nego što odmori, a krempita ne traži mnogo sastojaka, traži samo vrijeme. Godinama kasnije ove riječi počeli su ponavljati mnogi šegrti koji su učili uz njega, jer tajna dobre krempite zaista jeste strpljenje.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
2: Гитплеер Туркијанин тети радиоси.
1: Је садай Туркије.
7: Аңлаватканала Туркије овоза радиосе.
12: Эдо и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
1: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radio.
3: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.